0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Glass. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Ari nga mon amot sa ila ni Matot kag tatay mo kanoo.
1: Abaw! Itagad kalibo?
0: Shhh!

Maing gabida kay Pops Oloy Lames. Ang kagawad nga laba na dako pa boto sa may barangay Magsaysay. Number one nga kagawad. Nel Jan Patricio, shout out sa family Patricio. Kagkay Nelmi Patricio, kagkay Jillian Patricio dira sa Purok Maayo, barangay Magsaysay, Karasari. Kaploy kagawad number one hasta kagawad number seven. Inaya. Ding kasubungaw, ara ka sa Magsaysay kay makadto ko na dugay-dugay pag-out ko.

panapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7 versikulo 10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi kon daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kon daw ano nga kaakig. Oo. Kon daw ano nga kahadlok. Kon ano nga kailigon. Kon ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigtawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments pero hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga buta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagong sa idalum sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo

sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang kinisiling, "Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city." So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agud padakuon ang kasuguan kag himuon ini nga dungganon. Isaiah 42:21. Nagsiling siya, "Hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kun isa ka tipik hindi gid madula gikan sa kasuguan." Matthew 5:18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, "Nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagibusoon." Psalm 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali hindi mabag-o. Isa ini kabugna sang kauton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalag ko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, "Ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong." Psalm 119:122. Kag Psalm 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, "Ang kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo." Roma 7:12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kauton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:7. Apang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, na ginhatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang tao makapasiguli sa Dios. Paagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat pag-uhon, paagi sa Dios nun nga grasya, dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan sa ibabaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Suno sa Juan 3:3-5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butamalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3:4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi si dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini
nagahatag sing remedyo samtang nagasaan ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang gusto ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on nato ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kagsingwa nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, na tumanon naton ang iyang mga sugo, kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6:2, 1 Corinto 5:3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalag mangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. Kun wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaykuan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makaturan kay sayan nga eksperyensya or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan.
kag nagapangamuyo siya. Ang Diyos mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa banal na salita. Pagpalain mo ang manakipinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines at ang siyo, ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming iniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

Maing aga mga KK5, maing aga sa tanan naton nga mga tagpanamati. Umpisahan ta ang aton nga panatutunan pinagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Dios, amay nga langit nun. Sa sining nga kagahon kami nagapalapit. Sa imo sining nga tubang, gamay mapinasalamaton nga mga tagipusoon. O Dios, pasayloa kami sa amon nga mga sala kag kakulangan sa imo, kag subuman sa amon isig ka pareho. Buligi kami nga mangin mas maayo sa tagsagkaadlaw. O amay, hatagi kami sang matinlo nga una-una. Malinong nga tagipusoon, kagligon nga pagtuo sa imo. O amon Dios, sa tion nga mabudlayan kami. Kabay pa nga pahinumduman mo kami nga hindi kami dapat nagaisahan nun. O Dios, panilipdi ang amon panimalay batok sa katalagman. Kabay pa nga ang imo nga grasya bugay kag kaluoy among magupod sa amon sa matag-adlaw nga tanan. Kami sa gihapon ang nagapangayo sa imo sang proteksyon batok sa balatian kag subuman kalautan. Ni tanan amon namay, amon ginaampo, ginapangamuyo. Pinagis kay Kristo Hesus nga imong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen.